0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه تبع الرضوان والتمكين ين بوكي جلدي بوكي طالبي ين يخمني ين يباي خلسين ويب تي في على أسر توبا ما يلين دي نيو دي لين زياري دي لين بالو أق دي لين بالو أق دي نيان سن برون سبحانه وتعالى mo bolé ñu jéggal suñu bakkar té xir ñu ci ak ñub té saxal ñu ci barké Serigne Touba Khadim Rasoul mbokk yi al asr Touba ñëwaat ni ci seen émission Great Figures ñu fassiyéné agalé émission bi nga xamné ni sékkon nañ ko ak Serigne Cheikhouna Diop Serigne Cheikhouna suñu émission bi wésu waxtaanon nañ ci ganek aduna Cheikh Mohamadou Lamine waxtaan tam ci am njangam njangum alquranam ak njangum xam xamam waxtan ci itam ñewuk serigne bi ñew gi ñew ci serigne bi ak nam fa nekkewon ba fofu lañ yamone tay nak ñu wara tambulé ci lolu jangatalon nga ñuko ci bam démé ba serigne bi laqko légui nak ñu bëggona laaj ginaaw bi nga xamné ni dem na ba nga xamné gisatul serigne bi ak dundam num démé won
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunu lemen ñong lay nuyu bu baax di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel di rafetlu lool jataay yu mel nii tey sant sunu borom tabaraka wa taala bu baax a baax di ñaan mu nangul ma lépp loo xam ne nii rek jëme nañ ko ci sang yu tedd yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bu mag bi ni nga ko waxee rek keroog kon jàngatoon nañ ak dundam ci ak ganeem àdduna ba ci am njàngam alquran ak ni ñëwee ci sëriñ bi ak nam fa nekkee woon ak am njàngam xam-xamam nga xam lépp ci sëriñ bi la waaye Cheikh Mohamadou Lamine yàlla dafa dogal histoire am dafa jaxasoog histoire sëriñ bi mag bi nga xam ne daanaka kenn mënu ko waxtaane te waxtaane woo sëriñ bi mag bi ndax bi mu gënee àdduna ba ni mu amee maanaam ñaar fukki at loolu dong mooy li nga xam ne moom la andut ak sëriñ bi wala sax yées na ko waaye bi mu amee ñaar fukki at ba ni ba ni sëñ bi delloo ci boromam yàlla dafa dogal bi mu ñëwee ba ci moom teqlikoowuñ benn yoon ba ni sëñ bi wuyjee boromam loolu nag tawfiix la ju ko suñ borom defal ba tax na kon keroog ñu yemoon ci bi nga xamee ne sëriñ bi wuyjee na boromam nga xam ne mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a defal marsiya ci juróom-ñeenti bëyit yu rafet yu daw yaram muy wax naan bismillahi rahmaani rahim mada cheikhu lil mawla allazi kaana yabudu وقد كان يدري أنه ليس يعبد فشمر يرعى من رضا الله ما اقتدت أوامره مثل المناهي ويمهد وينهى عن الفحشاء ويامر بالهدى ويأتي ولا يغلو بما هو يحد وكان عماد الدين أيام عمره إليه بنوه لابتغى الحق قد هدوا يرون له حق الأبوة واجبا وكان يرى حق البنوة يحمد فمن لليتامى كان أنسى جميعهم أصولهم والسر بالخير يحمد وكان لأهل الفقر خصبا مهنئا يوافون من شتى إليه ليرفد ولو جاز أن يفدى فضيناه غير أن مضت قبله السادات طرا وما فدوا ألا إنه إن غاب عنا بجسمه فما غاب عنا خيره المتجدد جرم ينت بيديو إلا تدف بيديو دو يرم تقاتل رك da cee wane ne sëriñ bi dellu na ci boromam waaye jaam a ngi noonu boo xam ne maanaam dellu na ci boromam bi nga xam ne moom rek la daan jaam waaye naka jekk xamoon na ne du fi sax du mu yàgg-yàgg dana wuy ji boromam muy koo xam ne dafa wagu woon rek di sàmm jëf yi nga xam ne ci la mën a amee ngërëmul yàlla taxaw temm ci ndigal yàlla yi di ko def ni mu ko santaanee te tere yi kenn du ko ci gis xam da daan digle lu baax di tere lu bon ba noppi di ko dikkee boole ci di maanaam li muy digle da koy def li muy tere kenn du ko ci gis te dawul teggal mu nekkoon kenul diine giiruk ak dundam gépp ak njabootam itam ngir sàkku ngërëmal suñu borom tax na da leen a gindi ba teg leen ci aw yoon ñoom it gisoon nañ aqi waajur ji nga xam ne moo war seen digg ak moom ba tax na daanañ ko sàmm moom itam gis na aqi njureel gi mu leen jur ba daana ko sàmm di ci sant suñu borom mu ne ana fan la jirim yi di jëleeti koo xam ne bu ñu xasee ba ñëw ci moom da leen di fàtteloo seen ñaari waajur fàtteloo leen seen si maanaam seen dëkk ngir jikkoom ju rafet ak njëriñam lu bari nee na dafa nekkoon ci nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk da nekkon nata nga ci ñoom nga xam ne fu nekk la daan jóge di ñëw ci moom ngir di sàkku ndimbal. Mu ne waaye dem na, waaye bu fekkonte ne mën nañ koo jotoo de mu des. Kon day ñu jotoo ko ñun ñëpp suñuy bakkan dem te moom mu des. Waaye nag kilifa yi fi jaaroon yëpp wuy ji nañ seen borom te kenn jotoo wuleen, nga xam ne loolu mooy maanaam aada yi sunu borom ci kaw suuf ñuy jëfanteeg jaam ñi. Mu ne waaye bu fekkee fàddu maanaam fàddu na suñuy bët ba gisatuñ ko itam aw yiwam moom waxtu nekk muy dikk-dikkee ci nun, foofu la yemale marsiyé bi. Ginnaaw bi nga xam ne noppi naa gis sëriñ bi ci zahir itam dafa daal di wéy rek ci li nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon, nga xam ne xamut lu dul moom muy jàng maanaam ak jàngale ak sax ci njub ba tax na mu daal dem kayal sanc fa. Am nañu wax ne ci ndigalu suñu mbir Moustapha la fa demee woon sanc fa, nga xam ne am na fa ay at yu bari féeti woo fa jàngale dégg ak jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon. Ginnaaw bi ilimaat yi nga xam ne moo daan jiite ci jumaay njaareem defe naa sëriñ Afiatu Mbacke la bu ma jumut daal di nelaw suñu mbir Moustapha daal di koy sant mu jóge ca yéen ñëw njaareem daal di amee jumaay njaareem taxawe ko di ko jiite. loolu itam sax na ci diir bu yàgg, wax nañ ne mat na fanweeri at yoo xam ne moo ko doon jiite ci njaareem. bokkoon na itam ci kilifa yi Daare Kaamil. Daare Kaamil barab la boo xam ne sëriñ bi da ko xaroo woon ngir bis bu set ñuy fa wàcc ay kaamil alquran ay nangami yoon ci bis bu nekk. loolu it ba tey mi ngi am foofee ci njaareem. bokkoon na itam ci ñi nga xam ne ñoo amee woon taxawaay bu fés ci jamono yi suñu mbir Moustapha di liggéey jumaay Touba, nga xam ne dox na ci wax na ci jëf na ci lépp rek ngir bëgg sëriñ bi am ndam ba sax jotan na cee def ay bayit yu am solo ci wolof di nga di ci soññi taalibe yi. bismillahi rrahmani rrahim yaa fattaahu yaa alimu yaa xabiru déglu leen ma ma laabire leen diine laabire la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéena leen lëf di day waame wow dunga leen cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay góor gu baax teele leen Moustapha minu gën nee na leen man taxaw naa ci kat hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen gaayi seex wallu leen jël jëlooy tax lu dii sa woyof jël mu jóg yàlla moom may na leen jëf ci xol lay foboo bu foboo dootu diis fëcëri ña foboon ku fa soo dem bu ne fii na fi ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon xaajo yi duñu jeex wattu leen dee dajeeg seen borom naa bu doon foble leen Moustapha foble leen Moustapha li mu fob foble leen seetlu leen la wéyoon la wéyoon doy na kuy waaru kat seetlu leen yàlla moom lu mu taal ku fasoo texe day tef tanaa tefle leen tanaa tefle leen ña ne woon nan ko fob ca ba woon ba fi tey seeni kem ñee na leen sant yàlla nu war ngir danoo xam ku mat njit ta doy sant leen topp leen ndigalam ta baxit ak tereem kon ne ngeen texe yéen mokk leen ko bu baax yàlla xiir seeni surga ñu ñëw mokk leen darajaal leen ko kon yàlla xiir ci ñu leen darajaal ci ñeneen sotti leen ko halal yàlla xiir ñi mu may koom ñu ñëw sotti leen réew mi yàqu na lool te lu dul wuute gii ma ci gis daje leen yàlla mooy sàkk njiit ku ko bañ ngir fexee jiitu jàdd na yoon leble ak topp mooy maye ak jiitu lii mooy la xam leble leen bu ñu noon nommu tey xàll wi mu joxoñ réew mi jag nommu leen bu ñu maase wulit ku ko def yow sa mbir mbépp jub nattu leen xànd leen te di ñaaxante tey dimbalente bu leen defi noon lore ak dox di reetaanu gaay ak di xeebante cheikh sant leen wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind hit ba fi yéen jàng leen wa salaam maa ngi tuub tey dagaan sutura ak ngërëmam neel amiin julli naa ci yoneen ak ñoñam ak ku leen topp fii ak feneen. subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamu ala mursalin walhamdulilah. bay yooyu mooy yi nga xam ne moom la defoon kon ci bi sëñ mën Moustapha di liggéey jumaay Touba. bari na it ay baati wolof yoo xam ne mel na ne xaw naa jafeñ lool ci waxi wolof. yàlla dogal na it mooy ki nga xam ne moo njëkk a nodd ci liqaay ci jumaay Touba njëkk cee liqaam. loolu bu demee ci téeréem bi mu tudde taarixu bi naa il masjid bi Touba dana gën a leer incha allah. bokk na ci ay taxawaayam it ginnaaw bi mu noppee gis sëñ bi ci zahir féete gum féete woon ak sëriñ Basirou ci liggéey yu bari yum daan taxawee ci barab bi tudd albaqaatul mubarak ci njaareem ndax ñoom ñaar dañoo yàgg lool diirub li sëñ bi nekk njaareem lépp dañoo jaxasoo woon bay benn. bokk na ci liggéey yooyu nag alfalkul mashuun bi nga xam ne moo ko daan jàngal sëriñ Basirou ci njaareem weeru koor wu ne fulku nak khasida gu mag la go xam serigne moko talif waye dañu daan def bis bu set rek ñu jang ci dara ba wéru koor wi jeex ciosan la nak dañu wax ne alquran yi la won manam khasida yi nga xam ne mom la serigne bi tanke len ci aya alquran yi nga xam ne mo ci dajale lu bari ci ndigalul serigne bashir serigne bashir it netal nañ ne lim djublu won ci jotaay bi modi jëmmalat jotaay yob serigne bi ci diko fataliku di ci toyal ab xolam ak xoli talibe yi ndax serigne bi ni manam non rek la ko dan defé tewna ci ab jotaay ba tay di janglo serigne mudlay min khassida ci diko yëkëti bi nga xamé ni yalla dogal na serigne bashiru delu ci boromam yalla na sun borom doli ay leram ak ngeeramam serigne mok serigne mudlay min ñepp ñu delu seen borom serigne mustapha bashiru mi nga xamné moko wootu da tan kenn ci ak njabatam ñu ko wax serigne tafsir diop nga xamné moko dan jang moko dan jangal fofu ci ndiarem batay ji kon jotaay bobu mi ngi am ci ndiarem wéru koor wu nek serigne muntaka mi nga xamne mo fi nekkal serigne bashir mo koy taxawé yalla sun borom yagal ab taxawayam te deugural ko ta nangul ñu jotaay bi ta saxal ko li fek jant ba nga fenk ak so kon bokku na ci ay taxawayam it muy lo xam lu mu ta ñak la am ñu fa fété modi lepp lu mu xam serigne bi ta muy lo xamne lu wara xamle la lu ngiss na ne bu ko xamale talibe yi dana len amal jariñ lepp bin nako ci kaw lolu kon ci lañu duggé ci walu talif yi nga xamné mom la talif jëmele ko ci serigne bi ak ñi nga xamné ño andon ak serigne bi di talibe yi ñëk and ak mom bokku na ci talif yoy nak téré bi ci gëna siwu modi irwaun nadim min azbi hubbil khadim ndax dañu wax né borom xam xam dañu wax né man arraha waliyan fa ka annama ahyahu kep ko xamni tarixal na waliyu manam waliyu bayiko na fi musul wat ay jaar jaaram leral ko bind ko jangal ko nit ni ban xam ko dafa melni dafa indi wat jëm manam jëmam nit ñi diko gis di roy ci mom di jarign ci mom lolu taxna mu bind ci mom lu bari téré bi ci gëna siw nak muy irwaun nadim min azbuhu bil khadim nga xamne téré bu yaatu la bu amu ñariñ lu bari bari xam da ko tambalé ci gan ak aduna sëriñ bi ak famu jaar ci walu njangam ak bi nga xamé né mi ngi jàngé ci wajuram ak bi ni wajuram génné aduna ak bi wajuram génné aduna nim taxawé ak nim doxalé ak fi yoonu mourid juddo ba ci tukib geej gi lepp indi nako ba nim delsi waté ci réew mi ak famu jaar fep ba nim démé ci tukib ñaarélam bi muy gannar ba nim fa joggé ñew ci yeen ak nim nekké won ci ndiarém ba nim wuy jébaron lepp indi nako buntu ba ca mujj itam mu jaglél ko xéré yi nga xamné mom la mag ni jamonante won ak serigne bi xéré ci mom xamna ñepp massé nañ ci wala né moy serigne l'islam di serigne wa l'islam téré bi nak jëlé na rek am gi mu am solo ak li ci nek nim yaato ak ndariñ li ci nek wayé itam day liggé bo xamné borom da ko nang ci kaw ay textal yu lèr jëlé na ci serigne salih touré metu do autoram ci émission bbs rek mu wax né jamono yi mi jang ci mom ci ndarém dafa am benn bis kër gi jommi lañuy wax ci wolof moy lak ak lak xew fa fekk baba mom fekk ko fa da gennon julli ji tisbar wala takusan ci jumaa yi ndarém ci nga xamné defena takusan la wax bi nga xamné julli na bay genn ndaw dogalé ko néko kër ga day joj manam jommi na may lak way néne bimu ko waxé fim taxaw rek la né groupe agu souf dal dina len de mang len ko yegal kër ga day lamuy yaatu len deng manam len dong la fa am ité ta modi liggey bobu may liggeyal serigne touba muy téré bi ta bobu muy talif irwaun nadim mune téré bobu ité bu fekke borom nangunako fi lamay fek ta du lak dara du ci sik bu fekke nak lak na dana xamne lamay tanon wax lepp dara amu ca waye barab bu soriw dara keur ga ñu diko wax ciunen xombal fa lañ fo téré ba kenn xamul lu ko fa yobbu ñu ñew yit ko ko fofu mu tok mu jël ko diko taf ci ab dënam ak diko fon di wax naan li de bu lakkom mané xawma dara lolu kon tekta la ci ne liggey bu borom nangula bok na ci ay talifam it al minahul miskiya fil khawarikh al makkiya mom itam tere bu am solo la lim ci waxtane moy len ci kharbaxi serigne touba nga xamne yenn yi ci digam ak manam digam la won ak serigne bi sen digante ñom ñaar yenn yi itam ci talib yi nek ci rew mi yenn yi ci kilife diine yi nek ci rew mi digam ak ñom yenn yi naari gannaal yi ci digam ak ñom nga xamne netal na ci lu mat fanwer khissa ak juroom ñatt bok na ci ay talifam it téré bu ñuy wax ighna'ul adim fi khabaya awradil khadim téré bobu itam téré bu yaatu la mi ngi ci waxtane werduy serigne bi ak secret ya ca ne téere bu am solo la moom itam, téere bu yaatu la. Manes na ne sax moo ëpp Iraw na dim wala ñu tolloo. Bokk nañu itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax taarixu binail masjid bi Touba, nga xam ne téere boobu moom histoire jumaa Touba la ci nettali ci ni ko sëriñ bi santaane ak la mu ca digge ci aw yiw ci ku ca jëf dara ak la mu ca tëkkoo ci aw ay ak musiba ci ku koy jéem a gàllankoor ak tàmbalik liggéey ba ak kilifa ya fa teewoon ci njiital sëriñ Nour Moustapha ak dara ci seeni jikko ak seeni melo. Yàlla neen sunu borom dollee gërëm. Wax na ci it yaatuwaayu jumaa ji ñaata meetar la ak guddaay bi ak keno yi ak xowtaayu fondement bi, loolu lépp indi na ko ci téere boobu. Bokk na ci ay taalifam itam téere bu ñuy wax xutbatu wam sasin. Téere bi nag téere la buy waxtaan yu sëriñ bi mujj def ci mbooloo ak ay fanam yu mujj ba ni mu tànne dëkkaale jeeg boroomam moom sëriñ bi ak ni ñu ko indee Touba ci njiital sëriñ Basirou. Bokk na itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax an nubzatul mubaraka. Téere boobu itam da ciy waxtaane lenn ci jikko yu mag ñi àndoon ak sëriñ bi ak seeni jëf ak seeni ngëneel. Te it bare na lu mu junj ci beneen téere te foofu lay gën a leere. Téere yooyu kon mooy yi nu xam yi nu jot a xam ci yi nga xam ne moom la bind ci sëriñ bi ak ñi àndoon ak sëriñ bi. Loolu lépp nag xam gu mu xam ne xam gi mu xam li ci nekk ci aw yiw ak tuyaaba te xam ne lépp liggéeyal sëriñ bi la moo taxoon mu di ko taxawee. Bokk na itam ci ay waxam daana wax naan lépp loo xam nii rek lu ma bind la ci sëriñ Touba lu mu doon lu ma mën a waat la ne noonu la amee. Li nga xam ne maa ngi koy dégg ci nit ñi ñu di ko nettali ak lu mu siiw du ma ko maanaam yaxal mukk ci ab téere. Waaye lépp lu ma bind rek fekk na muy lu jóge sëriñ bi wala muy loo xam ne ci ku ma wóolu ay waxam taqoo woon ak sëriñ bi ci laa ko jëlee. Kon loolu mooy li nga xam ne mooy liñ jëme woon ci wàllu taalif yi.
0: Jërëjëf sëriñ Cheikh Na ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne andi nga ko ci Cheikh Mahamadou Lamine Diop ci bi nga xamee ni noppi naa gis sëriñ Touba ci wàllu gi mu féete woon nga wax ci jàppale gi nga xam ne ni jàppale woon na ko Cheikh Mahamadou Moustapha ci di ko jàppale ci wax ak ci jëf ba sax andi ci xasiide goo xam ne ni woy na ko di ñaax taalibe yi di kañu maanaam di kañu xam nga kañu bokkut ak ndamu. Ndamu mooy ni mbër yi def te xasiide gi mu ko wax bi mu ko defee sax mooy baxru mutadaarik nga xam ne mbër yi dañ daan naan fa ma jaar ku fa jaar taq ban nga xam ne mooy ndamu. Kañu nag mooy da ngay jaaj ji nit ñi ngir ñu góorgóorlu ci baxru boobu gis nga ci la jàppalee sëñ Modou Moustapha ci di jaaj ji nit ñi ngir ñu ñëw ci liggéey bi muy woote. Da nga dégg mu ne déglu leen ma malaa biiree leen xam nga loolu moo tolloog fa ma jaar ku fa jaar taq ban ci ndamu. Waaye fii nag ci kañu la kañu nga xam ne ci woote ci liggéey déglu leen ma malaa biiree leen diine laa biir la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéene leen lef li day waame wow doga leen dégg nga Cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay ci jumaay góor gu baax teele leen dégg nga noonu la ko toppee Moustapha mi nu gën nee na leen man taxaw naa ci tey ay ca leen ay ca leen ay ca leen ay ca leen ay ca leen gars yi Cheikh wàllu leen noonu la ko toppee ba ci mujj ga mu ne wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind it ba fi yéen jàng leen wasalaam maa ngi tuub tey dagaan sutura ngërëmam nel amin julli naa ci yonen ak ñooñam ak ku leen topp fii ak feneen. xaw muy way yu neex yoo xam ne nii yu rythme la ci baxru bu am solo bu neex a neex. Andi nga itam ci ay taalifam moom ñi nga xam ne taalif na ko bokk na ci itam li nga xam ne mën nañ ko ci gën a jàngate rek mooy xissa boobu nga nettali ci bi kër gi jommi. Loolu mooy wan ne sëñ Touba nangu na liggéey boobu muy Irwa Onna Di mooy téere boo xam ne ni kenn mënta wax ci yoonu murid kenn mënta bind ci yoonu murid di ko teggi foog nga ñëw ci moom mooy lu am am solo. Kon sëñ Cheikh Na bala ñoo ñëw rek kon ci wax maanaam laaj lu jëm ci ak jagleem yi nga xam ne ni nekkoon na ci digganteem ak sëñ Touba wax ci jagle yi nga xam ne ni Cheikh Mahamadou Lamine Diop amoon na ko ci sëñ Touba.
1: Waaw kay jërëjëf suñu Lamine. Kon ñu ñëw ci jagle yi nga xam ne moom la ko sunu borom xéewali woon ci sëriñ bu mag bi. jagle yi nak buñ ci wax lenn ci yi nga xamne mom la da netlé rek mom lañ ci indi naka jekk mom nga alquran dafa wax ne wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu zul fadlil azim kon lolu nga ne lu ko sun borom defal señ bi rek lañ ko mëna tuddé barna lolu nak luñ ci da netli di ci sante yalla ndax alquran mo wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ta luñ ci da netli da lan wax ne bok na ci lima yalla xewale ci señ bi nangam ak nangam légi kon ngir sante lako ci yalla ñu netali ci rek aslef ngir ñu man ko jariño mi ngi netali di wax ne amna benn bis serigne bi di leen bindlo ñu nekk ci bindukaay ba mom ak ay moromam leen ci ay morom ñu nekk di bind ba yag neena asman si xin xinu ñul kuku di ngelaw bam yag neena ngelaw li tar lol ba mujj ñul kuku nga xamne danaka kenn gisatut sa morom bo talé sa lox sa do ko gis neen lolou yobbu ko ci muy xalaat mbirum bammel ak lendamay bak xataay bak ñaari malaika ya fay laaj ak seen melokan wu doy war wo ba jot ci wax ci ay beuyit lo xamne wax ko sax ci awlam ñam ci xelam rek la ko rabb dal di wax ne layta shi'ri ma za yakunu jawabi in atani fi turbati al malakani akane xon man ma xam buñ ma dugale ci bir suuf ba ñaari malaika yoy ñew di ma laaj lan lay tontu neena bi mu tambale taw ci sase rek ma seen jëm ju joge ci bir ci bir ci bir fa señ ba ne di daw jëm ci fiñ nek bi mu exé ba ci nun dal neena am ku wuy señ bi ci yeen neena kessas ci buntu ba mo daw dal di demuy ji man so sama won waye kessas ci buntu ba neena mo daw dal di wuy ci señ bi am agge neena gis ko mu yor xassidu gu toy xip jox ko ko ne ko bo demé ci faré ci manam ci faré nga jox len ko nga len ki moy seen tontu ci ñaari malaika yoy di lacc ci bammel xassida gi moy gi ñi wax minal lawhil mahfuz legi siwna mon nañ ko ba ñi ngi koy wéccu ko ka yépp mo tambalé ci minni liman lahul wujud wal khidam hamdun wa shukrun wa taqabbal al khidam mi xassida go xamne gu lambo tawhid la bokk na ci liko sunu borom xéewale ci sëriñ bi neena natna manam natna ko ci noddu benn bis ginaaw bu noddu kat ba faato mu rafetal ko mu fetal ko jakka ja mu di ko noddal nga xamne neena noddal nako ay at yo xamne sa bu ñewé rek ci jakka ji mo koy li xamal mu dal di julli lélé bu jullé ba noppi dal di ubbi mihrab bi dal di koy sante mu yëkëtil ko khasida loolu it bo sété téréem bi mi wax al-minhal miskiya dana ci gëna leer ndax neena sun borom da ko xewale won baat bu neex ba ñepp daan ci yemu mi net li sax di wax ne amna benn bis serigne bi diko jangal wax xasida sante ko ne ko sa bo ci gisee lu mata defaraat rek nang mako wax neena mu jang ba ex ci gis lu ko nuru waye ay teggina mayuko mu diko wax serigne bi neena muy baamu baydu di baamu baydu ba yag serigne bi nako mudla min xana fofu da mata defaraat neena mu ne tek am ci jotaay ba kilifa gune mom mi de momata defar neena serigne bi nako xana xamone ñi defaru nañ neena ci serigne bobu la yegge sama defaru ba buma joge dama dal dem ci mom dal di safuante ak mom ndax budul ko nak mom duma deg kaddu gog ci serigne bi serigne bi it mas nako wax ne ko mudlamin mu nako mbacke mu nako sama borom xamal na mané mala jur lolit di tawfiq jo xamne sunu borom defal nako laaj nako bi sit nako waxal lo gëna bëgg ma defal lako neena mu ne ko man day aduna yitewu ma fi dara waye ëllëg yowal xiyam ni ma xamé ne sa dëgg ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam kenn du ci dox mané dama bëgg sama digënté yow bu ci kenn dox sëriñ bi dal di ko koy nangul bokku na ci liko yalla xéewale sëriñ bi itam amna ñuy tuddé al asharatu al mubasharatu bil janna xamné moy lolu ci amon na ci sahaba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fukk ñoo xamne ñom la yonnati begal ci benn jotaay ne len yeen seen aljana woor na ma donte bobu sahaba yep seen aljana leer nako waye ñoo ñu moy ñi nga xamne ñom lañ xam ci benn jotaay dañ leen lim khulafa ur rashidun ci la bok seen bok mu ñent ñoo ñu ak juroom benn ci manam ye ci seus ba mat fukk lolu itam dafa amon serigne bi lolu lepp bok na ci liñ ci jàngé rek moy serigne bi moy ko xamne leppam dako nuralek yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena it serigne bi daf ko daan jàngloo njàngum xasida ci waxtu fajar, saa boo xamee ne maanaam sëlmal na julik suba da koy jàngloo xasida. Benn bis neena waxtu jot serigne bi sëlmal gisu ko, mu daal di yónnee woolu ko. Nee na ni ma ñëwee ci kër gi nag baaxooma ko ñëwee ci maanaam ci kër gi. Bi ma egsee maa ngi fekk sama mbokk taaliba yi toog di xaar sëñ mu ubbi, sëñ baa ngi ci biir. Nee na ma toog, bu ñu toogee ba yàgg dégg ko muy yëngu gu xumb ba mel na luy ñëw, ba yàgg mu newaat tekk dal, ba yàgg mu defaat ko, ba yàgg mu newaat tekk, ba yàgg mu daal di wax ci kaw daal ne insarifu suduurul ahraari xuburul asraar. Wëlbatikul woon, maanaam wëlbatiku leen ngeen dellu ndax dëndi gor yi ñooy bàmmeer yi secre yi. Nee na bi mu waxee loolu rek ñun ñëpp ñu daal di maas jóg di dellu, waaye man maa ngi ànd ak kersa ak njàqare ndax maanaam xëy na kenn xamul li xew, waaye man yëg naa ci sama bopp loo xam ne tax na ma ànd ak kersa lool ak njàqare. Nee na bi ma àggee baat yooyu tamoo di suduurul ahraari xuburul asraar, nee na ma daal ci woy ak xasida goo xam ne xaraf yi nekk ci jumla yooyu laa ko tënkee. Mu tàmbalee ci salaaxu kullika maal islaahi qad xamaya xibaka an talaaxi daruka an zawil mafasidil fasaad qaada ilayka xubba mubxidi fasaad. Defenaa loolu mooy bopp xasida gi, da ci wax ne yow sëriñ bi yéwén goo xam ne sa lépp yéwén na ko, mooy aar sa soppi bii te mooy man ba du maanaam gennu yàqu du jëm ci man. Ba ma ak jañ gi nga xam ne yaa ngi koy jañ way yàq ñi maanaam moo la wa matal ba indil la cofeelug ñi nga xam ne dañoo bañ ak yàq. Nee na bi xasida gi àggee mu ñëw wan ko sëriñ bi ginnaaw bi mu daal tëdd tawat ju metti ba bi ko suñ borom jàmmalee mu rajek sëriñ bi, sëriñ bi ne ko Mouhamadul Amin sa tawat ja day sa xasida ga moo ko waral. Nee na sama yaqin daal di gën a wóolu daal di gën a dëgër, sama yaakaar it gën a dolliku. Nee na it mas na ko wax ne ko Mudul Amin bayit sàngam ci sama xasida yi ana na ngeen koy firee, ana na ko fóoree di firee. Nee na mu ne ko xanaa nangam ak nangam mu ne ko loolu de du ci sama jublu, nangam de moo ci sama jublu. Loolu it Serigne Abdou Khoudous Khalifa Sy Mbacke Kadior moo ko nettali, nee na ci làmmiñam la ko nangoo. Mas na ko wax it ne ko aay ji nan ngeen koy firee, man jaa bil xasanati falahu asru amsaliha wa man jaa bi sayiati fala yujse illa mislaha. Maanaam naka ngeen koy firee? Nee na mu ne ko xanaa de mooy da cee wax ne képp ku def benn bu baax dana la ko fulal ba muy fukk. Mu ne ko Mouhamadul Amin sama borom waxut man faala de, dafa wax ne ku def benn bu baax sàmm ko, ku def benn bu baax sàmm ko ba mu egsi ba ci man jaa la wax danaa la ko fulal ba muy fukk. Nee na ko it bis saa bu ngeen ma gisee may def lu wuute ngir mi bu leen ma ci roy ngirum Imam Malik, saa bu ngeen gisee may def lu wuute ngirum Imam Malik mii bu leen ma ci roy ndax man am naa ay jegle sama digg ak sama borom yoo xam ne am ngir tënkatuma. loolu kon lenn la ci wàll gi nga xam ne moom la maanaam ay jagle yoo xam ne dañ ko daan dégg mag ñi sësoon ci moom dañ ko daan dégg mu di ko faral di nettali muy ay jagle yu am solo yoo xam ne suñ borom baaxee na ko ci sëriñ bi yooyu mooy yi nga xam ne moom lañ ci sañ a nettali.
0: Jërëjëf Serigne Cheikhouna ci leeral gu am solo loolu nga xam ne leeral nga ko ci jagle gi nga xam ne nii yàlla defalal na ko Cheikh Mouhamadou Lamine Diop ci Serigne Touba, muy lu am solo waxtu yi moo ñu tënk. Kon ñu jàll ci yeneen i tomb, waaye tey dañ koy yemale fii ci baneen émission insha allah. Di sant bu baax a baax ci leeral yi, bu ko defee yéen mbokk yi nga xam ne nii yéen a ngi ñu doon bàyyi xel ci biir réew mi ak bitim réew, ñu nekkoon di waxtaane nafaraat dunduk Cheikh Mouhamadou Lamine Diop ànd ko Serigne Cheikhouna Diop, mi nga xam ne nii ab sëtam la ba noppi wëlbatiku bind ci moom ab téere. Ñu defoon ci njëkk émission ak moom, dellu tey ji defaat ci baneen émission, mu deseñu nag baneen émission ndax dunduk Cheikh Mouhamadou Lamine Diop dafa gudd, ndax ak dundam wax na ko ci début bi nee na léppuy dundam mooy léppi dunduy Serigne Touba, ndax daanaka ay at yu néew rek la am ci dundam yu jaxasoowut ak Serigne Touba, te bi ko fi Serigne Touba bàyyee itam dafa wëlbatiku jaxasoowaat ak njabootuk Serigne Touba yi. Kon ñu ngi leen di dégg daje ba beneen yoon incha allah, di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel ak mboolem ñi nga xam ne nii nekkoon nañ ci wàllu technique bi ak cameraman bi nga xam ne nii moo duy Serigne Thierno Fay. Di leen dig daje ba beneen yoon incha allah wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamina wassalaamualeykum.
2: بسم الجميل الله والرحمن النافع الرحيم سي الأسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللسان وفهادي أذكر أذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمدى وقطه أنيمها والحمدى وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد منصر مدن حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجالي وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له داران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مئسا صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مئسا لديه أكبر رضا وكونه صور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسر الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبدس الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم سطور وغاتبته في البار السير ينتهى إلى الله والمقتار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما محل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أصد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروق من ربه ردا كبير كما كتبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أصنى ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحرمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير قرور ورا خر النصارى بكيده وصنوا الصنون والصنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم كثير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسير هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب